0: من همیشه فخرت میشم. بوجود ده فخرت درم کی؟ من آذربایجانلیم.
1: Türk'ün Türk dünyasının sesi.
2: Radyo Yeşil Karadeniz.
3: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Radyo Türk Hareketi.